Apra unučica Elija. Jačku od fileških graničarov med Brižiti zelenaj dolina jači jubilarka solo.